ana enwe ọtụtụ okwu ndị nke anyị nwee asị ka anyị bute kanụ wee mmanụ onye na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime bụ obodo sọsọ Chukwu bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ndụ. Onye na-ekwu okwu a bụ onye isi ndị nzọpụta na onye isi ndị nlekọta anya n'aka bụ onye bụ Bello Muhammad Matawalle. O kwugo okwu sị, "Narị Chukwu kelele ụwa na eluigwe bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ndụ na n'aka ndị mmebisi obodo." Nke ọzọ bụ ọya nke a na-akpọ Lassa Fever igbugo mmadụ 105 na obodo nke a na-akpọ Edo Steeti. Nke ọzọ bụkwa onyeisi ọchịchị obodo a n'aka ebe onye akpọ Bola Ahmed Tinubu.

0: bịa kiri ọbụtọ na relu ede ọsi makenya igbenose nwọrịa ọsọ na achọ vasili ọsọ data yọtara nsọrọ nye onye nọrịa ọlụzịba nọrịbọ ọlụlụgo ni ndlea ekiri akwụkwọ na-ebubu ọnụ kpetekpe nụsị 2.8 bilion naira wi uge edo steeti onye ọlụzịba nọrịbọ naijiria ụtọ ọmadịkụ nọ semana ayọ igwe aya furu emi nọ redosi wa beniruo ha yo ọkụdachi emi nọrụ fe mwe iwo ha nitia lere nwara igbeta irọrịa so n'ụfọdụ emi osisi ọdata yọta n'usero enigbawo nerewo seli nmara ha enwe nerewo elime achọ risi oseli ọhehe ụtọ ọmadịkụ nọ sema ederewo ha iwa ebese ukpedenozi gbeba
1: igbobo ndụ

ihe karịrị naira ijeri itoolu, ndị Bekee kpọrọ 9 million na-edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Gọọmenti etiti emeela nke ọma ule ịbanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwalee usoro kọmputa based test n'ebe ule ndị dị iche iche n'ala Naịjirịa. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Agbụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ, ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu na-edo